0: ᱵᱚᱸᱜᱟᱼᱵᱩᱨᱩ ᱫᱚ ᱤᱱᱠᱩ ᱜᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ, ᱤᱱᱠᱩ ᱜᱮ ᱤᱱᱠᱟᱹ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱵᱟᱠᱷᱮᱲᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ᱾
1: ᱟᱨ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱛᱮᱜᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱠᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱩᱯᱨᱩᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱩᱱᱩᱨᱩᱢ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱟᱭ ᱨᱤᱛ, ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱨᱟᱭ ᱨᱤᱛ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱚᱱ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣᱟ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱯᱮᱲᱟ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱚᱞᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ, ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱨᱚᱲ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱪᱚᱞᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ, ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱵᱷᱤᱱᱟᱹᱭᱮᱫ ᱵᱚᱱᱟ᱾ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱜᱚᱢᱠᱮ, ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱱᱟᱥᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱮ᱾
2: ᱯᱮᱲᱟ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮ, ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ᱾ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱥᱚᱸᱜᱮᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱢᱟᱯᱱᱟᱣ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱲᱦᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱚᱲᱦᱟᱣ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱥᱮ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱢᱚᱡᱽ ᱛᱚᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱫᱚᱦᱚᱭᱮᱫᱟᱭ, ᱥᱩᱜᱩᱲᱮ ᱫᱚᱦᱚᱭᱮᱫᱟᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱛᱚ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱤᱫ ᱨᱚᱠᱚᱢ, ᱛᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱟᱨ ᱱᱟᱹᱭᱦᱟᱹᱨ ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱸᱰᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ, ᱟᱵᱟᱨ ᱵᱤᱦᱟᱹ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱨᱮ ᱵᱟᱞᱟ ᱯᱮᱲᱟ ᱠᱚ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱢᱟᱹᱱ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱥᱮ ᱜᱚᱸᱰ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱛᱩᱨᱤ ᱛᱩᱯᱷᱟᱛ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱠᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱤᱠᱩ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱵᱷᱤᱱᱟᱹ ᱜᱮ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ, ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱥᱮ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱚᱡᱽ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ᱾
1: ᱵᱟᱥᱠᱮ ᱜᱚᱢᱠᱮ, ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱛᱚ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜᱼᱟ, ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱷᱮᱨᱤᱭᱮᱥᱮᱱ ᱥᱮ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱢ ᱧᱮᱞᱫᱟ, ᱟᱨ ᱡᱚᱛᱚ ᱢᱤᱫ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱪᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱚᱛᱚᱨᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ?
0: ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱫᱚ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱤᱴᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱧᱮᱞᱮᱫᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ?
1: ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱫᱚ
0: ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱥᱮᱬᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱮᱱᱛᱮ ᱟᱛᱟᱝ ᱟᱠᱚ ᱛᱤᱛᱮ, ᱟᱨ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱚᱛ ᱪᱟᱹᱯᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱜᱚᱸᱰᱟ, ᱟᱨ ᱠᱚᱲᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱮᱱᱛᱮ ᱜᱩᱱᱴᱷᱤᱲ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱜᱚᱸᱰᱟ ᱟᱛᱟᱝ ᱟᱠᱚ ᱥᱮᱬᱟ ᱠᱚᱫᱚ, ᱟᱨ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱵᱟᱞᱟ ᱥᱟᱠᱟ ᱜᱚᱸᱰ, ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱞᱟᱭᱟ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱛᱤᱭᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱤᱱ ᱜᱚᱸᱰᱟ, ᱟᱨ ᱠᱚᱲᱟ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱥᱟᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱤᱱ ᱡᱚᱯᱚ ᱦᱚᱲᱮᱭᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱞᱟ ᱥᱟᱠᱟ ᱜᱚᱸᱰ ᱠᱚ ᱞᱮᱭᱟ, ᱟᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱢᱚᱬᱮ ᱦᱟᱸᱰᱮ ᱫᱤᱠᱩ ᱞᱮᱠᱟ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱡᱚᱴᱮᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱜᱚᱸᱰ ᱮᱫᱟ, ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱮᱣᱨᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱠᱟᱱᱟ, ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ, ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱴᱷᱤᱠ, ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱥᱮᱫ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱ, ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱜᱚᱸᱰ ᱫᱚ ᱛᱷᱟᱨᱟᱠ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱚᱱ ᱜᱚᱸᱰᱟ,
2: ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱞᱚᱴᱟ ᱫᱟᱜ
0: ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟᱪᱟᱨ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱫᱚ, ᱯᱮᱲᱟ ᱠᱚᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱫᱚ ᱞᱚᱴᱟ ᱫᱟᱜ ᱠᱚ ᱩᱰᱩᱠᱟ, ᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟ, ᱞᱚᱴᱟ ᱫᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱛᱷᱟᱢᱟᱠ ᱠᱚ,
1: ᱟᱨ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱨᱚ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱟᱹᱨᱩᱵ ᱠᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱷᱤᱱᱟᱹ ᱜᱮᱭᱟ᱾
0: ᱦᱮᱸ, ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱮᱱᱛᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱠᱚᱨᱮ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱯᱳᱭᱞᱳᱭ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱯᱳᱭᱞᱳᱭ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱮᱱᱛᱮ ᱨᱮᱞ ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱚ ᱞᱚᱴᱟ ᱫᱟᱜᱮᱭᱟ, ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱛᱷᱟᱹᱨᱤ ᱨᱮᱠᱚ ᱟᱹᱨᱩᱵᱮᱭᱟ, ᱟᱨ ᱠᱚ ᱠᱟᱴ ᱠᱚ ᱢᱮᱭᱟ᱾ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱚᱱᱩᱥᱴᱷᱟᱱ ᱠᱚᱨᱮ ᱯᱮᱲᱟ ᱵᱚᱱ ᱱᱮᱣᱛᱟᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ, ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱮᱲᱟ, ᱦᱮᱸ, ᱢᱟᱹᱱᱟᱱ ᱯᱮᱲᱟ ᱠᱚ, ᱱᱮᱣᱛᱟ ᱯᱮᱲᱟ ᱠᱚ, ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱫᱟᱜ ᱜᱟᱸᱰᱳ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱫᱟᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱴᱮᱡᱽ ᱵᱚᱱ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱠᱚᱣᱟ, ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ
1: ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱣᱟ ᱯᱮᱲᱟ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱧᱮᱯᱮᱞ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ,
0: ᱩᱱᱠᱩ
1: ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱪᱤᱱ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ,
0: ᱩᱱᱠᱩ ᱚᱱᱠᱟ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ,
1: ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ,
0: ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ,
1: ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱨᱮ ᱵᱟᱞᱟᱭᱟ ᱥᱟᱠᱟᱭ ᱠᱚᱠᱚ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱚᱸ ᱯᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱤᱱ ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ, ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱩᱱᱠᱤᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱮᱥᱪᱟᱨ ᱥᱮ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱩᱡ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ,
0: ᱵᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱢᱟᱹᱱ, ᱵᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱳᱡᱚᱱ ᱥᱮ ᱡᱟᱞᱤᱧ ᱥᱚᱢᱟᱱ, ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱠᱤᱱ ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ, ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱠᱤᱱ ᱦᱩᱰᱤᱧᱟ, ᱮᱠᱢᱟᱛᱨᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱧᱮᱞᱚᱜ,
1: ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱪᱮᱦᱨᱟ ᱵᱟᱸᱫᱷᱟᱣ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱫᱚ, ᱛᱟᱯᱮ ᱡᱚᱴᱮᱫ ᱡᱚᱯᱚᱴᱮᱫ ᱥᱮᱫ ᱦᱩᱭ ᱪᱚᱱ, ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱜᱩᱱᱟᱹᱣ ᱥᱮᱫ ᱛᱮ ᱦᱩᱭ ᱪᱚᱱ, ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱴᱟᱭᱤᱞ ᱤᱱᱟᱹ ᱥᱮᱱᱛᱮ ᱦᱩᱭ ᱪᱚᱱ, ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱚ ᱚᱠᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱪᱚᱝ ᱫᱷᱤᱝᱜᱟᱹᱲ ᱥᱟᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱢᱚᱱᱮᱭ ᱨᱟᱥᱚᱨ ᱜᱚᱢᱠᱮ?
2: ᱦᱮᱸ, ᱚᱱᱟ ᱢᱟ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ, ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱫᱚᱦᱚ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱜᱮ, ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱥᱮ ᱥᱟᱶᱛᱟ